0: usiri uye tondoweza izo muno uzwa ngemboto yotongo mukuru kuisa musharariya
1: kudai wechidzia mwiri mwiri kurwadza kurutsa kana kurembaremba endai chiripo ripocho kumboto yotongo ipaduzepo izvi zvipangidziro zvemusharariya
0: uye mazuwa ano taano vasina inorwisa musharariya iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere
1: nhenda yemusharariya inouraya asi ingadzivirwa Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukuru urikubara kushaika kwa wanhu wazinji mudziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishise imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwa mambule ya mbudu yadaikwa mitombwe makamaka wana wadoku wakadzwa na pamwiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza.

0: Ndekona kuti alipa bvasvika pafoni zvino pano unondichitita muona.
1: Amuona mala sei Cristina.
0: Tamuka pano mamuka watidini.
1: Tamuka zviri nani.
0: Tamuka, ndirikurangana wani.
1: Murangana meki Luis meki kuno kama konya sistema card.
0: Msanyi zvaitwa mukupera kwasonzo.
1: Finance manai no isu hamba boya Cristina takatamikirwa ngamambo mchishano zuro takatiri kuintero zuro.
0: Akarhara.
1: Ganofodrepenti. Ngamambo po amakonyoka ma.
0: Zvakunyangara.
1: Anga zvakanyangara dika marazi aizi kuhamba bo finance manai.
0: Azvina apo sondo ino malanga kuda kuita zvipi.
1: Zvimwe masu uno ndichamboenda mumatoro. Ndingawiya ndotombo ndingandiri panyumba pano chomasikati. Onde.
0: Ndatenda mukoma pamberi nemabasa.
1: Ndatenda yasirishina takamupurutana naye basa
0: pamberi. Ndatenda salani.
1: Ndatenda.
0: Akali mupurutano wakutoma. Namba yatwadikano 84 80 27 63 8. Dohiri nzira 84 80 27 63 8. Ndekona kuti alipa bvasvika pafoni tamuona.
2: Bwendia yaya.
0: Tamuka pano mamuka titini.
2: Tamuka mushe isu.
0: Tamuka ndikurangana wani.
2: Murangana semu Selemani kuda kuno kuvanduzi.
0: Pshanyi zvaitwa mukupera kwasondo.
2: Tishano tikaliwa basa tikasonasona sabudu. Kali pano paomba domingo renda duro geisha nyamusi nakuti hile zvokubasa ikesonasona.
0: Sondo inoenzi.
2: Mana
0: kasonanyi mauniforme.
2: Ya mini mauniforme inazvitasiyana-siyana zvinakumbira vanhu
0: zvense munaita.
2: Andi.
0: Ndatenda mukoma pamberi nabasa.
2: Naimo basa pamberi ikoko.
0: Ndatenda salani.
2: Naita basa.
0: Kwaecha wadikane kwaecha. Analache basa ngamuke aite. Kama pini kumi na maira alusara kuti zite stanatu. Maichibese lipafoni?
3: Maichibese maharitine kaya Cristina.
0: Talala, pendu kulangana wani?
3: Mkulangana Mateo Domingo Mbuga mwete kubudia kuna kudunda mapona.
0: Mshanyi shaleke tsaiko huko mkupera kwa sondo?
3: Nao, sondo ino ndi dapeza ndi sondo ya perai, chishano ndi kalipa muipano. Kapata pata kima basa lapa muipano. Mkubera ndi kalipa muipano basi, zulore ndi kalipa kukireja.
0: Sondo ino?
3: Nyamunzi basati. Nyamunzi uno basi yankulambwa basi tiri muzimhesi.
0: Hesi zatoma.
3: Zatoma.
0: Maita kusibeserera.
3: Taita kusibeserera kuti zvazembo ndeumbo kumachibese.
0: Kubesera ndiko kuri mushe. Unganongwa unadokerwa mukoma.
3: Unganonoka unatapasiwa mushe ufupi.
0: Ndatenda pamberi nabasa.
3: Maita basa zambe na basa tiri kukubvai.
0: Ndatenda mopinda zvadi sondo ino.
3: Tatenda mani.
0: Salani. Daire pano tinapindirana na wanyoya tikumaputi. Tizambe zviri kuitika mudziko namadziko akunza. Alipa bvasvika pafoni ndichiti machibesi.
4: Marara todini yaya.
0: Talara pen marara wachitini.
4: Eo tagona zvati nachira ndimo kuoko makumirana.
0: Ne tagona. Dzina?
4: Murangana Ramiro Dyson Siringu kubudira pano paposha tishativu ya Honda BCT njabari kebatukumi.
0: Mshanyi shadekedza mukupera kwasondo ikoko.
4: Ne kupera kwasondo mchishanu ndakali kumunda kune mizinga doji. Mugobera ndakali pano paumba. Zuru sondo, ndaenda kuigiresha, ndabuda kuigiresha, ndazenda kiawa na mpira hapo pachuala hapo. Panadunga, pana wapale wa pungwe suri ya kawu ya selesawe ya pungwe suri ya jona selesawe ya kunu watu kuhonde kunu.
0: Kodi kunyami singa hako uchitani?
4: Ne, unakaoneka ya ya.
0: Sondo ino mchaita shibi?
4: Ne, sondo ino kwa nda kuna chini pano kanyumba chimizi pano na tindi bage timatu jolo tangu nda kutijite kuzinyo wa maio hazone kukubijila bagulega.
0: Makuro kutu.
4: mbaona changura kuti madzi akatuluka tinedzwa kare barike ino madziba nakapuntira kuno mbaona rai
0: ndatenda mukoma ndatenda pamberi na basa savani
4: maita basa samukazi
0: Terego pama pindirho eta vazinji mbuto zakusiana siana. Mapindi mafemba alusara kuti zite stanati. Oitenta e quatro, oitenta, vinte e sete, sessenta e três, oito, ndio namba yetu. Alipo abvasvika pafoni ndichiti machibesi.
5: Alo mara titini mai.
0: Talala peni malarao titini.
5: Talala zatu.
0: Talala ndikulanga na wani.
5: Kulanga na zinyo, sairosi, ndikune kuistundu.
0: Tani iko uko mkoma.
5: Hakuna kuruwadi za wapunye pada kutufesa padogo manjaza atariga.
0: Kwa fesa padogo.
5: Kwa hita padogo ande.
0: Nemu no mchimoyo, shaita wa padogo padogo.
5: Ok.
0: Chipenti vwe kufamba kwa hita kupera kwa sondo iko huko?
5: Abrazifo, jisa yusonu, pia jishanu, kubena sondo, kalipabasa, zulo sondo ndogeza, shipandi pamasa vana.
0: Ndatenda mkoma?
5: Ndatenda tritese.
0: Salani?
5: Azita.
0: Terera de Moçambique, pessoa provincial, manica, viram sudeste moio. Chibar, vende chochiri mumepo. Tamapini macera, o saragotizita e sustanat, tamona alpafone.
6: Alô, am chama Arbindia.
0: Tamuka, mamuka titini.
6: Talala zwati na chenye.
0: Talala, nukulanga na wani?
6: Hapa mkulanga na mnongoro, shonga foni jote.
0: Kupi?
6: Muno mbairo Vilanova.
0: Vilanova, muno mshimoyo.
6: Andi, mshamare.
0: Mshanyi, shaitu kwa mkupera kwa sondo?
6: Ah, pera kwa sondo, mshamare. Sabato, nangibasa, domingo, duo. Magbiseta, penda mshetu, kusumuka mshetu. Kwa nyumba, tutandala na familia wa nyumba.
0: Nakurukutu. Sondo inu, mshaita shipi?
6: Aba tumungia utamanga tamanga Kwenda mabasa
0: Kwa hecha
6: Kwa hecha mshamarari
0: Anakwache anakwache
6: Imwe panakariga mamui Anakariga ingati
0: Hapa iti
6: Hapa iti Lagona uki utuloreka mamui
0: Tudalika na mbozi penu mairu wachenda kia soza
6: Mungona nzazi neza mshamarari
0: Pamberu na basa mkoma
6: Inatenda na imu ya
0: mshamara. Inatenda salani.
6: Brigado.
0: Kambalame kununa kushiso zera. Chakupasiwa hachikutis. Mapini matanata kusara kutisi itestanati. Ningatambira wapulutani wa hiri ndifunke mwanya uno. Ndikona kuti alipa pashika machibesi.
7: Halo marawasi ya eragi.
0: Celestina, marala tani?
7: Aya, Celestina.
0: Mamuka?
7: Ndamuka yaya veningu.
0: Kamuka, ndukulangana wani?
7: Murukulangana Isaia, Germano, Jesinao, Kuno, Kufanduzi, 25 de junho.
0: Sanyu zaitu, kwa mkupera kwa sondo?
7: Sexta-feira, ndekarubasa, kwa mkupentune, sábado, ndekarubasa, balasa de nego, ndasabuda mauro, kutawaya kuno, kufanduzi, kuna familia. Zuro Domingo, ndikari kugireja, ndabuda kugireja, ndoto ya pano pamuivano hapa, watu karamu pano.
0: Sondo ino?
7: Mazi kukimatao na basa.
0: Pambiru na alo mkoma?
7: Yaya, ndika kumbira mbaba dogo kaningi.
0: Ndika
7: kumbira, kutinditari mbo numere yangu, aseru moselimani yao, anditoreo numere yangu, tipoja zandiri gariri yu.
0: Itantibi?
7: 87 69 92 856
0: Ndatenda salani mkoma
7: Ndatenda pambele na basa yaya
0: Ndatenda Bana chaita nkokotolwa Nakutila kulonzerera tidzapindirane nonya uyatsi Ndime kutuma mbasa mchibaru mkenda kumhera uku. Mbana chaita nkokotolo. Ndirikuona kuti alipo abvasvika pafoni, tamuona.
8: Wamukwashi uya mushamalani.
0: Tamuka, penu mamuka titini.
8: Tamuka mukupena Joan Zakaria chigupu makurukufi matanda.
0: Tani iko uko.
8: Ah, kuno kuri bochi ya kushimoyo.
0: Kuno tini mushe penu mapinda titini mukupera kwa sondo.
8: Ah, tabuda bochi, shanti akati kumabasa, kumafurno, sabato kumafurno, zulu kuigireji.
0: I'm going to go to the house. Mafona kuno kunyumba mepe radio Mosambiki muno mchimoyo mazvita. Moenderera basi muruti purutana mopfa mazinji. Nakuti hatichina nguva hatichatambiri fone vadikani salani. Pamapini matatu alikusara kuti zite stanatu ndopanda tola apa kasteri shagorelino. Ndiyo tuwe teza naeti pindi emu Jornal da Manhã. Mundandanda uma soku.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidhu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Handikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edhu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvekurya izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kurya.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega-rega uye raramano mufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: ndinakozwa mupurutani masikati.
1: Masikati, masikati, maswera sei?
0: Taswera tikirai mumwiwo.
1: Zvidiri nani?
0: Yadiri kubhuya nani?
1: Apa muri kubhuya naRosi Carlos Kundai kuno kaGozhombe zona yemapako.
0: KaGozhombe? Kunotamba here Gozhombeyo?
1: Zvidiri nani? Kaibva kukumbira pazvetundu kubinya kubinya machikutana chemapako chino chiri nani?
0: Eya, zvinotidakadza ngezvekuti inokubinya chienda mudanga.
1: Chiwirira ho yecherepa ari makumairi munondoona ari makumairi kwezvetu kubinyeko.
0: Inohwira kuhwira kwayo kunotokudakadza manje. Tatenda mapeta vinigu.
1: Mapeta vinigu muchirongo munatanga tiriyo kumabhutuyo iyo. Endao kuya chishanu kwambobatabata chinyumba sabato ndizvo. Endao domingo kakwenda kumisa Zion City kumbodyika mupoho. Magirinzi ndopatakazobuda zvakwenda kuona mutambo Stella Vermelia yaitamba noekipayo kaGozhombe nezilonganyi. Stella Vermelia mapako yakaganya 3-0. Endao kuya kudai kwautopreparari zvapa ranyamazi uno apa ndogara kutombozorora.
0: Kwautombozorora?
1: Kumbozorora zvimaremba zvemapeto piningu nepepesita chimba changu pokanda mpena. Ndapa kwazora kuzoteerera kumatoro.
0: Kumaputu unoino makauya manga muno bhizi hereo madoya zondoonawa basi.
1: Takauya enteri mwema tirimo mukatimo takati kokwa kubva kumakati kuno. Ngekari kuenda kosiyo ikona kakutare zetisao. Kupedza topenda tepa purasa yamuweza vaya. Pacho unozoti pakazobuda kwapakira karma dzoito dzoito kwamai.
0: Makauya zotambira papurasa yamuweza apa.
1: Atakaenda teku aeroporto ndakaushira zvapa kozo papa kwatouya kuzoperekedzana tekuyatio kuzoita komisi.
0: Takapera kumisi unopa makazohwirira manje.
1: Manje kubva atraza zokuti kukaru dzake dziripo dzaibva dzataida kuuya nadzo kuno dzidzo zvapaseka mari kujakwati. Takazobekwa zera madzanov
0: opa. Masi makahamba direto yenyu mukwanzemo.
1: Nada zvakazverera zvakaimirirwa ndimwari mutendi waizvida.
0: Tatenda pinda chiposi chakanaka hai.
1: Tese tese ngatende ngaisenzere nyika yegare direto.
0: Ndizvo.
1: Onde onde.
0: Zvakanaka sarai hai.
1: Tata.
0: Chao. Katozora zvine 24 minutes. Kuzwa kuti makapinda kudini mapeto biningu ndoenda kozwa mupurutani. Mupurutani, masikati.
2: Masikati, maswera sei?
0: Taswera tikirai mumwiwo.
2: Tiri nani, apere mabasa.
0: Anata, tiri nani.
2: Hamwe akudza.
0: Ndiri kubhuya nani, muri kubhuya muripi?
2: Shuwa mugandi vari mukandade makonya.
0: Muri makonya?
2: Onde, onde.
0: Ndipasai tizwe makonya, makapinda kudini mapeto biningu.
2: Takapinda zvakanaka saba dzanga tiri panyumba zuro mudhomingo takaenda kuitirwa amambo amakonya akashaika.
0: Amambo kamai?
2: Amambo onde.
0: Opa.
2: Nasima tiri panyumba.
0: Amambo kurwara here?
2: Zvinorwara kandozvishaika dirependi.
0: Opa. Makabatana nawo matambudziko.
2: Takabatana nawo kama.
0: Asi nyamasi muri panyumba?
2: Ndiri panyumba.
0: Asi zvese zvamakaita zvakahamba hazvo?
2: Zvakahamba ndiretu kwama.
0: Onde. Aiwa, tatenda.
2: Ayo mwana ndakunje pamberi nobasa.
0: Tatenda, pindaiwo chiposi chakanaka.
2: Zvakanaka.